0: Весело Коледа!
1: Весело Діамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Ла Кристуїна!
4: Бон Натале!
5: С Новим Годом!
1: Феліс Навідад!
6: Веселих Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!
9: There's no need to be afraid.

0: Весело Коледа.
1: Весело Діамо, Варка.
2: Жойо Нуел.
3: Ела Крістюгіна.
4: Вон Натале.
5: С Новим Годом.
1: Феліс Навідад.
6: Веселий Швіл.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.